Vel møtt igjen i Jesu navn. Det er kommet en oppfordring om at vi skal ta med en kvinne i vår forbønn. Jeg tror det er en kvinne i alle fall. Det er en som det er uklart for, og som det er ned for. Jeg vil si til den som har sendt inn det, at vi skal så gjerne be for deg. Og vi trenger jo alle forbønn, for den saks skyld. Men jeg tror det er noe du trenger mer enn forbønn. Og det er at du gir akt på hva Guds ord sier. Ikke venter på opplevelser. Jeg skulle anta at du er innstillet på at det skal skje noe inni deg først. Og så skal du tro at Guds ord gjelder deg. Men det er motsatt. Du har stilt saken på hodet. Og så er du så opptatt at det er uklart og at du er nedfor at du ikke hører når Guds ord blir forkynt. Det tror jeg er det verste og det du mest trenger. Og det du er kanskje ikke alene om.

Ja, det var sikkert mange som hørte hvem det var som sang nå. Det var Norme og John Olav Larsen. Vi beklager, det var en del knittring på den gamle plata. Vil du høre dette programmet en gang til, så kommer det i reprise i ettermiddag klokka 17.30 på de samme frekvensene. Nå må vi gå til avslutning, og det er Oddvar Dahl som har sittet i studio og takker av. Takk skal du ha for at du lytter. Må Gud være med deg.

dag 245. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 22, vers 9, Jobb kapittel 11 til 13, Lukas kapittel 24, vers 1 til 35, Salme 104, vers 1 til 9. Ordspråkene kapittel 22, vers 9. Den som har et godt hjerte blir velsignet, fordi han ga den fattige av sitt brød.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

kjortler og med palmegrener i sine hender. Er som et bilde på seier og på glede og fryd, og det er ikke noen sorger lenger. Nei, du, så fint. Ja, det er fint, det. Og det var da det første som jeg ville understreke for oss, det at vi venner, vi må aldri miste motet. Det er det vi har så lett for. Jeg tilstår at jeg ser på den kirkelige situasjonen i Norge i dag, og den åndelige situasjonen i bygd og by, og leser hva ledende teologer og biskoper kan finne på å skrive og si, som er stikk ratt imot Bibelens klare ord. Da tenker jeg, men hva er dette her? Hva skal det bli? Hva skal det bli? Ja, det første vi skal lære i dag, det er altså at vi skal ikke miste motet. Og når du tenker på det, så har jo Jesus i grunnen aldri lovt noe annet. Av hva vi hørte her, gå inn gjennom den trange port, for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og det er bare få som går der. Og den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og der går det mange. Herren har sagt det på forhånd. Det er ikke noe til overraskelse hvis vi har Guds ord for øyet. Det blir en liten flokk, har Jesus sagt, på jorden. Og vi ville jo så gjerne at det skulle være annerledes. Vi ville jo helst gjerne seile frem i strålende fryd i andres kjølvann og følge, som vi synger, ja. Ikke sant? Men det er bare glimtvis det at vi får det. På jorda, så lenge vi er her, så er det annerledes. Det har Jesus forutsagt, så vi må ikke bli overrasket over det. Hva kan du vente da? Hva kan du vente? Vi er i verden. Og folk som sier det, at de tenker at det er sånn i kirken, sier de, ja, sier jeg det. Vi er i verden, sier jeg. Du må ikke bare tenke på det, det er kirken, men du er i verden. Du er i verden. Og verden ligger i det onde. Hele verden, står det hos Johannes, ligger i det onde. Men vi skal få lov å se på sluttresultatet. En stor skare som ingen kunne telle. De sto for Gud og lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og du, så godt det er å tenke på det. Men så hører vi her altså i teksten at mens Johannes, han står aldeles ta fatt og ser på dette forunderlige syn. Tenk deg, så mange er kommet hjem til Gud. Hvem kunne ha trodd det? Så kommer der en og stiller seg ved siden av ham. Og det er et av disse himmelske vesener som står frem. Det var en av de eldste, står det, som kom og stilte seg ved siden av Johannes, og så spør han, og så sier han, du, sier han, hva er dette her for noen? Hvem er de som står der? Og hvor er de kommet fra? Ja, det spurte han om. Ja, jeg må tilstå at jeg har mange ganger forundret meg over det spørsmålet. For det er ikke hvem som helst som her blir spurt. Det er apostelen Johannes, må jeg be. Det er apostelen Johannes. Det er han som blir spurt. Hvem er det som kommer til himmelen? Ja, det kan du spørre en søndagsskolegutt om. Og han vet det. Hvis han har gått litt på søndagsskolen. Ja, men vet han det? Og så spør apostelen Johannes om hvem som kommer til himmelen.
Og hvor kommer de fra? Ikke det merkelig? Jo, det det. Det det. Synes vi. Men apostelen Johannes, han synes ikke det var det spor merkelig at han ble spurt om det. Og det til og med sånn at han finner ikke noe svar i farten. Men han har ikke det. Han sier det at Herre, du får si det, du sier. For jeg vet, dette her er så voldsomt, det så voldsomt å se denne store hvite flokk for tronen som kommet hjem. Altså, hva dette her for noe? Hvordan har det gått for seg? Hvorledes kan det være at de kommet dit og at det så mange? Hvordan det mulig? Ja, nei, da blir det så svært at han finner ikke noe svar. Han sier bare, ja, Herre, du får si det du. Ja, jeg synes jeg er grunn til å stoppe litt ved. For som sagt, dette apostelen Johannes. Det han som ved Guds ånds inspirasjon har fått skrive på Johannes' evangelium, og der står jo litt der da, om hvem som kommer hjem til Gud. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for det at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og den som tror på meg, står det, dette har Johannes fått skrive, er Jesu ord, ved Guds åpenbaring og inspirasjon. Ja, den som tror på meg har evig liv og kommer ikke til dommen, er gått over ifra døden til livet. Det hadde Johannes fått skrive, du. Og enda blir det så svært for ham når han får se denne store flokken, så han finner ikke ord. Herre, du får si det du. Du får si det du. Og så får han høre det. Han har trang til å høre det en gang til. Ja, det har han. Og det kan jeg forstå. For det nemlig som heter evangeliet om frelsen i Jesu blod, det så stort at det kan ingen klare å tro uten at han får høre det og ved Guds ånd får forklart det for seg. Herre, du får si det du. Han hadde lyst til å høre det en gang til. Det var ikke det han ikke hadde hørt, det var ikke det han hadde glemt, men det så voldsomt, kjære Gud, det er så stort, så jeg klarer ikke å tro det. Forkynn meg det en gang til. Ja, jeg synes det er noe betagende ved dette, Herre. Herre, du vet det. Forkynn det, si det en gang til. Altså, det er dette, Herre, som er så karakteristisk for Guds sanne barn på jorden, altså at de vet det, de har greie på det, de har hørt om Jesu blod, de har hørt om forsoningen, de har hørt om troen, de kan det jo for så vidt da, men hvorfor kommer de da på nytt i kirke og bedehus og setter seg ned for å høre? Jo, fordi det troen, den sånn, den må høre om igjen og om igjen og atter om igjen. Sånn er det med sanne kristne. Stakkars den som kan det så godt at han ikke behøver å høre det en gang til. Ja, det sier jeg med alt ettertrykk. Og den som sånn at, ja, det der har jeg hørt, og det har jeg grei på, den gamle leksa, den behøver du ikke spørre meg om, for den har jeg hørt så mange ganger at det gidder jeg ikke gå og gjøre på. Stakkars kroken som har sånn, da må det være noe galt med hjertet hans. Men de sanne Guds barn, for dem dette nemlig så stort, og det så ufattelig, og så rikt, og sånn som stikk imot hva jeg har fortjent. Jeg har ikke fortjent å tenke å få høre noe så stort, så jeg,
Jag må gå dit hvor Guds ord forkynnes, for jeg vil høre det om igjen. Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesus og hans nåde og om hans kjærlighet. Fortell meg det rett ofte, jeg glemmer det så lett. Fortell det gamle budskap, fortell det igjen. Si meg det igjen. Jeg har lagt merke til det at det når et menneske skal dø og sier farvel til denne verden, så er det jo naturligvis stor forskjell da. Det er noen de ligger på sykehuset og de dør akkurat som ingenting, og det, på nattbordet der ligger det noen ukeblad med tegninger og bilder på, og det viser hva de har tenkt på de siste stønda de levde. Det er ikke noen ting der, det er akkurat de dør som et dyr. Det er forferdelig det. Men så kan du komme til en kristen, han har kanskje vært, eller hun har vært en kristen i mange, mange år, og så sier de, les for meg. Les med meg et ord om Jesus. Les for meg og be til Gud for meg. Da kan du se forskjellen på den som sover i dødens søvn, og så det hjertet som lever, altså. Man kan ikke leve uten Jesus. Man må høre det om igjen og om igjen. Jeg står her og tenker på en av dem som jeg har hatt en glede å kjenne. En mann som Gud hadde kalt inn i Oslo, i Vaterland, hvor jeg var prest noen år for lenge siden. Han hadde en egen evne som sjelesørger. Han var så flink, han samlet voksne gutter, og en av disse, de ble omvendt til Gud som mange, og det er 14 dager nå, så var jeg i begravelse etter en av disse her, han Oskar, som jeg husker så godt ifra den tiden. Og der satt en 6-8, altså. Ja, de var gamle nå, de også. Ja. Mennesker som har vunnet til Gud ved denne ungdomsarbeideren som jeg snakker om. Og så besøkte jeg han på Ullevål lignende omganger før han skulle dø. Hvordan var det? Du får lese noe for meg, sa han. Du får lese for meg om Jesus. Han syntes det var så stort å skulle bli frelst, så han hadde vanskelig for å tro det. Han er sånn, venner. Er det hjertet som hungrer og tørster efter rettferdighet? Det ligger et brev inne i Bibelen der, sa han, og det har jeg fått, og så nevnte han navnet på han som har skrevet brev, og det. Hvis jeg nevnte det, så er det mange som kjente navnet. Les for meg det som han skriver til meg der, sa han. Ja, det er sånn er det med et kristent hjerte. Har han ikke hørt det før da? Nei, jo. Men han lever av det. Jeg har fortalt det mange ganger, men hjemme i Sarpsborg, jeg vokste opp der. Der hentet det seg en søndags i kvellinga, det var et møte, hadde vært i et lokale der, og folk strømmet ut, de hadde vært på kristelig møte. Og så var det en mann som kom ut da, og så dermed så møter han en arbeidskamerat, utenfor døra der. Og han, arbeidskameraten, han gikk aldri og hørte. Han var uten interesse og forståelse. Så sier de, altså, du har vært på møte nå igjen da, sa han. Ja, han hadde noe det. Rare greier, sa han. Ja, du kan jo ikke dette nå, da, sa han. Hvor lenge har du gått og ruslet her i dette lokalet og hørt dette her? Nå, du må vel snart kunne dette nå, da, sa han. Ja, så lo han litt, han. Det var en troende mann, og så sa han, det var ikke du som hadde sølvbryllup her nå nylig, sa han. Hvor mange ganger har du spist de kjøttkakene som kona di lager, sa han. Kan du ikke dette nå snart? Ja, nei, men det er jo forskjell, for det er jo maten som lever av det, sa han.
Nej, där sa du sa den troende mannen, det är det jag lever av, sa han. Ikke spørsmål om å vite sånn oppe i hodet på en eller annen måte, men det om et hjerte som lever av det, kjære venner. Og for hvem det er så stort at man kan knapt tro det, at Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Også den som jeg kjenner på her, inne i hjertet, og som har betalt for alt det som jeg har gjort galt, og som jeg, ja, det kan være enda gammelt som en kan komme på og engstes og tenke på det og spørre seg selv, kan det virkelig være råd at jeg skal bli frelst? Men en må høre det om igjen. Herre, du vet det. Og så forkynner denne himmelske eldste, hør nå, så skal vi høre, han forkynner evangeliet for apostelen Johannes. Jeg skulle tro han kunne, men han måtte høre det på nytt, for det er så stort. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, av den grunn, så står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og du, så stort som det er, og så ufattelig rikt, og så ufortjent, og så sant, for Guds ord sier det og bevitner det for våre hjerter. Og da er det vel så at på, ja, det er vel ikke bare på en allehelgensdag, men det er noe som går på fort det. Vi har noen av våre som er gått foran, og så vi er glad ved å tenke at de er frelst og hjemme hos Gud. Og så blir det spørsmål til deg i dag, hvem er det da som er kommet hjem til Gud? Hvem er det? Hvem er det? Ja, da er det altså så stort og rart det høres. Det er ikke spørsmål om hvor fromme de var, hvor snille de var, hvor gudfryktige de var, og aldri gjort noe galt, og aldri sagt et stygt ord, og ingen verdens ting å si på. Det er ikke det som det spørres etter, til tross for at noen av dem faktisk har vært så snille og gode og kjærlige, så det var et mirakel. Ja, det finnes sånne. Jeg har kjent sånne. Har du med? Men det er ikke det det er spørsmålet om. Og så er det noen andre da som har ikke vært annet enn fyll og spetakkel og løgn og underslag og godt i laser, både bokstavlig talt og moralsk sagt, ja da. Men det er ikke spørsmål om det heller. Det er ikke spørsmål om det heller. Det var spørsmål om en ting. Dette er de som kommer ut av den store trengselen. Og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, av den grunn, er de for lammets troende, står de for Gud i evighet, i fryd og glede. Derfor. Og da får jo hver og en av oss spørre seg selv hvordan jeg har det i så måte, om jeg skal være med i den flokken. Om jeg skal det. Noen synes det er så bra, så de behøver ikke tenke noe stort mer på det. Ja, men du kommer ikke inn på det, kjære venn. Andre synes det er så vonde og skrøpelig. Jeg har gjort så mye galt, du skulle bare vite. Alt det som jeg har på samvittigheten, så nytter ikke. Det er ikke spørsmål om det heller, kjære venn. Det er ikke det. Det er spørsmål om en ting. Har du tvettet din kjortel og gjort den hvit i lammets blod? Det vil si, har du hatt et realt oppgjør med Gud om dine synder?
Och har du tagit din tillflykt till ham och bett ham ta emot en fattig stackare som dig? Det är det det är spörsmål om. Ikke något annat. Ikke något annat. Och detta är gott att få lov att hämta fram och i all enfoldighet och enkelhet tänka på, glädja sig över. Och så är det en vansklig tid och vad ska vi göra, säger vi, att det är så vansklig tid? Ja, det har det varit för. Det har det varit hela tiden. Hela tiden, hela tiden, och ska bara fortsätta och bli inte bättre. Vi lever i världen, nämligen i världen. Och hela världen ligger i det onde. Ja, ja, ja. Men så la Gud oss se något. Vi ser en stor flock av frälste syndare. Och andra folk är det icke där än frälste syndare. Kära Jesus, då får du hjälpa oss till om vi kunde få fatta detta och ta det till oss i våra hjärter, och så med troen på detta leve i ditt samfund och dö salig och komma hem till dig. Amen.

Dag 245. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 9, Jobb, kapittel 11-13, Lukas, kapittel 24, vers 1-35, Salme 104, vers 1-9. Ordspråkene, kapittel 22, vers 9. Den som har et godt hjerte blir velsignet, fordi han ga den fattige av sitt brød.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

bli, hva skal det bli? Ja, det første vi skal lære i dag, det er altså at vi skal ikke miste motet. Og når du tenker på det, så har jo Jesus i grunnen aldri lovt noe annet. Av hva vi hørte her, gå inn gjennom den trange port, for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og det er bare få som går der. Og den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og der går det mange. Herren har sagt det på forhånd. Det er ikke noe til overraskelse hvis vi har Guds ord for øye. Det blir en liten flokk, har Jesus sagt, på jorden. Og vi ville jo så gjerne at det skulle være annerledes. Vi ville jo helst gjerne seile frem i strålende fryd i andres kjølvann og felle, som vi synger, ja. Ikke sant? Men det er bare glimtvis det at vi får det. På jorda, så lenge vi er her, så er det annerledes. Det har Jesus forutsagt, så vi må ikke bli overrasket over det. Hva kan du vente da? Hva kan du vente? Vi er i verden. Ja, folk som sier det, at tenk at det er sånn i kirken, sier de. Ja, sier jeg det. Vi er i verden, sier jeg. Du må ikke bare tenke på det, det er i kirken, men du er i verden. Du er i verden. Og verden ligger i det onde. Hele verden, står det hos Johannes, ligger i det onde. Men vi skal få lov å se på sluttresultatet. En stor skare som ingen kunne telle. De sto for Gud og lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og du, så godt det er å tenke på det. Men så hører vi her altså i teksten at mens Johannes, han står aldeles tafatt og ser på dette forunderlige syn. Tenk der, så mange er kommet hjem til Gud. Hvem kunne ha trodd det? Så kommer der en og stiller seg ved siden av ham. Og det er et av disse himmelske vesener som står frem. Det var en av de eldste, står det, som kom og stilte seg ved siden av Johannes, og så spør han, og så sier han, du, sier han, hva er dette her for noen? Hvem er de som står der? Og hvor er de kommet fra? Ja, det spurte han om. Ja, jeg må tilstå at jeg har mange ganger forundret meg over det spørsmålet. For det er ikke hvem som helst som her blir spurt. Det er apostelen Johannes, må jeg be. Det er apostelen Johannes. Det er han som blir spurt. Hvem er det som kommer til himmelen? Ja, det kan du spørre en søndagsskolegutt om. Og han vet det. Hvis han har gått litt på søndagsskolen. Ja, men vet han det? Og så spør apostelen Johannes om hvem som kommer til himmelen. Og hvor kommer de fra? Er ikke det merkelig? Jo, det er det. Det er det, synes vi. Men apostelen Johannes, han synes ikke det var det spor merkelig at han blir spurt om det. Og det er til og med sånn at han finner ikke noe svar i farten. Men han har ikke det. Han sier det at, Herre, du får si det, du, sier han. For jeg vet, dette her er så voldsomt, det er så voldsomt å se denne store hvite flokk for tronen som er kommet hjem. Altså, hva er dette her for noe? Hvordan har det gått for seg? Hvorledes kan det være at de er kommet dit, og at det er så mange? Hvordan er det mulig? Ja, nei, da blir det så svært.
att han finner icke någon.